0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: The Velvet Underground, The Velvet Underground and Nico 1967.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ירפות, משוחח עם כיסא, 1999.
2: קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה? הפרווה שלך ספוגה בזיעה. אתה דוהר במדבר לבן בעדר ג'ירפות כשווה בין שווים. קרה שיבאת מעלה וראית שמיים כחולים ובכית כי הצוואר שלך לא מספיק גבוה כדי ממש לגעת, לגעת בהם. קרה לך ששאלת את הג'ירף על ידך מהו המוות בעצם, והיא ענתה לך בקול מתנשף של ג'ירף הזקנה. קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה? קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה?

ערבית והיא תשאל למה אין שיר פאנק יהודי? כי אנחנו חושבים פעמיים במקום להתפעם בדיעבד היא הייתה גרופית שלי.

לתורן ואתכסה בחטא אוזניי, כן, כן. וכשהרוח מזרחית משתנה, היא תשאל מה לי ולעולם הבמה? אני עוד יותר מראויה, אני איכותית.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קרול קינג, טפסטרי, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קרול קינג, טפסטרי, 1971.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
1: עכשיו בלוטו, 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו, עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן כל העולם יודע
6: מידע יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידע, מקבוצת המילטון
5: כל העולם יודע מידע
7: יש עת להתפלל ועת להשתרלל
8: ויש גם עת לביקורות מעולות ניר וולף מישראל

0: הלאה.
1: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
2: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
3: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
0: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
4: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
0: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
5: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
0: רצינו לומר תודה.
6: תודה לכם.
7: תודה לכולכם.
8: תודה לכדורגל.
0: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
3: מה תגידו על זה?
0: תודה שצעקתם יחד איתנו.
5: שער!
0: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
9: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
0: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
3: לא מאמין!
0: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
10: אתם על כאן 88.

מטושטש. אמן בלר. כאן 88, כאן תומר מולביץ, אני איתכם לכל מי ששאל ושואל איפה דורי. אז הוא יחזור בקרוב, הוא מחלים, הוא הרגיש קצת לא טוב, או משהו מיוחד, מה שקורה לכולנו. אז הוא ביקש למסור לכם שהוא חוזר בקרוב. איתי צימר ערך את המוזיקה, ואנחנו נהיה יחד גם בשעתיים הקרובות וגם בשעתיים הרגילות שלנו, אז יש לנו 4 שעות יחד, ונמשיך עם בובי ג'נדרי עכשיו. Ode to Billy Joe.

Falling, Alicia Keys. בדיוק כמו השידור שנפל לנו קודם, למי ששם לב וכתב לנו תודה, גם אנחנו שמנו לב, כן? אבל תודה על האכפתיות. חצי יובל מאז היא הגיעה לחיינו עם השיר הזה, אלישה קיז. בסוף חורף, תחילת קיץ, סליחה, סוף אביב, תחילת קיץ 2001. כאן 88, הנה אחת מהמורות שלה. Aretha Franklin.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
2: דקל קמילה. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: 90 שנה לשידור הציבורי. למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי. כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
4: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
3: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
5: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
3: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
5: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
3: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
6: שבת שלום ומבורך.
3: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
7: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אפשר להכניס את השיר הזה לקטגוריית אחד מעשרת השירים הישראלים הכי טובים שיש בהם טודודודודו, אחד מעשרת שירי הטודודודו הישראלים הכי טובים.

כאן 88, אנחנו לשנת 2012, לאלבום הבכורה של מק דה מרקו, שהתחכם וקרא לאלבום הבכורה שלו 2. Freaking out the neighborhood.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. יש לייפסטייל? כן.
1: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
7: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

stilig den. התחילו כהרכב רוק כזה, הרכב לכל דבר, ואז הפכו למין ניסוי, להקת אולפנים. כן, היה שם צמד שהופיע ופעל, אבל פשוט הם ניסו להגיע לשלמות באולפן, והחליפו כל הזמן נגני סטודיו, ועבדו עם the best of the best, מה שנקרא. פחות אורגניזם חי כזה של להקה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר גמור.
9: יופי, איפה אני תופסת אותך?
10: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
9: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
10: לא נכון.
9: כן, כן.
10: לא נכון.
9: זה כן.
10: את מסתלבטת עליי.
9: לא, לא, ממש לא.
10: וואי, זה בא לי בוש בעצמו.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
13: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. כאן 88. השעה בחסות
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.

פליטוד מק ועל היתענק שלהם Dreams. בעיקרון יש בשיר הזה רק שני אקורדים, נו ארבעה, אבל הם אותו הדבר. יש פה F ו-G, ואז יש פה F major 7, ואז G כזה מתחכם. זאת אומרת, זה עדיין אותם שני אקורדים, פשוט מתחכמות. וזה עדיין מרגיש עשיר ויפה, נכון? ולא, כאילו זה כן רפטטיבי, מדיטטיבי כזה, אבל זה לא מורגש שיש רק שני דברים שקורים מוזיקלית רוב הזמן. אתם מבינים מה אני מנסה להגיד? כאן 88, בוקר טוב לכם, כאן תומר מולביטזון איתכם, איתי צימר ערך את המוזיקה, דור יחזור בקרוב. והנה אול אנד אוטס.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: יש לייפסטייל?
4: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: ליאון ברידג'ז, כאן 88, זה קצת תקופת הקיץ' שלו, כן? יש לו שירים שהוא ממש בסול, יש לו שירים שהוא ממש במוד מעורר, ויש לו את השירים האלו שהוא ממש ממש מתאים לטו באב. מחר טו באב תהיה חגיגה בבואו לערוך איתי, אבל אני מקדים את המאוחר. אנחנו חוזרים אחורה בזמן לישראל של פעם, או לפחות ישראל כפי שהיא נראתה בעיניו של עוזי נבון.
1: נסיכה,
0: דמות פקטיבית, כן?
1: נסיכה,
0: מי שלא מכיר חפשו.

0: תהיה שעה מיוחדת של רוזי נבון. תכונית שלו.
1: צער, צער לי צער שכך בינינו זה נגמר.

0: 88. מיד חוזרים.
1: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: מסוג הרגעים שאתה מרגיש זקן, הם הרגעים בהם עורך, במקרה הזה טי צימר שערך את השעה הזאת, משאיר פתק, הסולנית לי נאש, חוגגת 50 היום. מה? מצד שני, אם אני מרגיש, אם לי זה גורם להרגיש קשיש, אז אני בטוח שהיא מרגישה... אבל אנשים מעל גיל 50 יגידו עכשיו, מה אתה... לא. 50 זה ה-20 החדש.
1: אם לשנות, אז את העולם, אם לחתום.
0: וזה השיר החדש.

depression. כאן 88. חוזרים שוב לניינטיז, לסמאשינג פאנקנס, דיזאם.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע
1: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפר סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מבצע

0: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר.
0: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
1: תלבטת עליי?
0: ממש לא.
1: אני בשוק.
0: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
1: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
2: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
6: ויש גם עת לביקורות מעולות.

0: יאללה. אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
2: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
3: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
1: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
4: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
1: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
5: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
1: רצינו לומר תודה.
6: תודה לכם.
7: תודה לכולכם.
8: תודה לכדורגל.
1: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
3: ותגידו על זה!
1: תודה שצעקתם יחד איתנו.
5: שער!
1: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
9: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
1: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
3: לא מאמין!
1: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הארט, להקת יס. אחת ההצלחות היחידות שלהם, להגיע למיינסטרים, לייצר להיט מתקשיר, נקרא לזה ככה. בכל זאת להקת רוק מתקדם עם קטעים של 10 דקות בדרך כלל. כאן 88, כאן תומר מולביטזון איתכם, אנחנו סוגרים שעתיים יחד שערך איתי צימר. אני הייתי איתכם במקום דורי בן זאב, שישוב במהרה, לא לדאוג. ואני איתכם בשעתיים הבאות שלי, כמו תמיד, בשגרה. אז נסגור עם... וואי, דורי היה עושה מטמי מהשיר הזה. פוקוס פוקוס, של להקת פוקוס. יש פה איזה יודל שעתיד להגיע עוד רגע. ואני לא יכול שלא לחכות שדורי יחזור ויעשה את היודל הזה בעצמו. תכף תבינו.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Beautiful things. אחד הלהיטים הגדולים, אחד מלהיטי הרוק היחידים של העשור הנוכחי. זאת אומרת, מעט מאוד שירים חדשים שמצליחים. יש בהם אלמנטים של רוק, יש אנשים שגם התווכחו על ההגדרה הזאת של השיר הזה. אבל זה הרוק של שנות ה-2020, מה שנקרא כאן 88, שוב שלום לכם, עדיין תומר מולפיצון איתכם, שעה שלישית שלנו יחד. הנה הרוק של שנות ה-70, סופר גרופ. Bad Company. יוצא להקות פרי ומודה הופל וקינג קרימזון. Get enough.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

למה זה קורה לי. ג'ירפות. כאן 88. אנחנו לקווין מורי, מתוך האלבום החדש, והמדובר שלו אחד הבולטים באלטרנטיב. של 2026. אבל כל אלבום שהוא מוציא הוא כזה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 88. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
7: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסך פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה, ואתם יודעים, אחד העניינים המעניינים שלנו, הישראלים, כצרכני מוזיקה בינלאומית, היא שלפעמים, אני לא יודע אם זה קרה לכם, אולי חלקכם כמוני קוראים קצת בחול, רואים סרטים דוקומנטריים על מוזיקה וכל מיני כאלו, אני בטוח שאתם כאלו, כי אתם מאזינים לכאן 88, והרבה פעמים פתאום כולם מדברים על איזה אומן, או יוצרת, ואומרים כמה היא חשובה, וכמה היא משפיעה, מי זאת? מעולם לא שמענו עליה כאן בישראל, כי היא לא תפסה ברדיו הישראלי, כל מיני סיבות, כן? כי פעם לא היה אינטרנט והעולם היה קטן יותר. אז זה קרה לי עם היוצרת הבאה, קוראים לה גילן וולש. היום אני יודע מי, אבל לפני כמה שנים קראתי איזה ספר של 1001 אלבומים שכדאי לשמוע לפני שאתה מת או משהו כזה. והיה שם את האלבום הבא, שאלה, של גילן וולש. קוראים לו Time the Revelator. הוא יצא לפני 25 שנה. ממש השבוע, ובעולם המוזיקה היא אחת מאותן יוצרות שיוצרים אחרים מעריצים מאוד. האלבום הזה נחשב לאבן דרך באמריקנה המודרנית, הוא השפיע על דור שלם של כותבים וזמרים, ובמרכזו יש שיר שנקרא Everything is Free. הוא נכתב בסוף שנות ה-90 מתוך התסכול של מוזיקאים שראו את האינטרנט הזה מתחיל להרים את ראשו, ופתאום מוזיקה מתחילה להיות משהו שאפשר לקבל חינם. וזה נכתב לפני עידן ספוטיפיי, אבל היום הוא נשמע כמעט כמו נבואה של עידן הסטרימינג. Everything is free. גילן וולש.

0: ניכר שהוא מושפע מאלון עדר, לא? בלי לדעת, ובהזנה חסרת נתונים, אפשר לחשוב שזה אלון עדר משחק קצת עם פה סגור כזה. הרימון, כך קוראים לשיר הזה, פלקרפט, יוצר צעיר ממש בתחילת דרכו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
4: בבית.
3: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
4: לא אמין.
3: כן, כן.
4: לא נראה לי.
3: למה?
4: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וקרתי להטבות של הקניות
3: האלה. אז זכית פעמיים.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: יש לייפסטייל?
13: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
15: ויש גם עת לביקורות מעולות. וולף מישראל היום, הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט, חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקלט שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
16: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
15: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, אנחנו סוגרים שעה יחד. רציתי להגיד שעה ראשונה, כי זה היה לא אוטומט, אבל אנחנו כבר 3 שעות יחד פה. בניגוד לשגרה.
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע. לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום,

0: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: 88 עורך תומר מולביטזון, כאן 88.

since I've been loving you. יש שיגידו פסגת בלדות הבלוז רוק. כאן 88, כאן תומר מולביץ'ן איתכם, שעה שנייה. רביעית, אבל שנייה בשגרה. השבוע מציינים יום הולד 90, הוא חוגק 90. חמסה, בדי גיא. מאחרוני הדור הביניים, הדור השני, זה שהגיע אחרי דור המייסדים של השיקגו בלוז, ואחת הסיבות שבדי גיא נשאר מאוד אהוב ופעיל, והיה לו קאמבק גדול בניינטיז, ומאז הוא כל הזמן מוציא אלבומים והיה פה בארץ, ובאו הרבה אנשים לראות את ההופעות, לא רק בארץ. אני חושב שאחת הסיבות היא שהוא לא נשאר נאמן או מקובע לשבלונה של הבלוז, השיקגו בלוז איתו התחיל. הוא היה חלק מאנשים שנתנו השראה ללהקות כמו לד זפלין, ואנשים כמו אריק קלפטון וקרים וג'ימי הנדריקס וכו'. אבל הוא גם לקח השראה מהם. כלומר, ההשפעה הייתה הדדית. וזה ניכר כאן, לדוגמה, מהמיס איילה בי, שהוא מבצע. אם אין Since I've Been Loving You, אין את זה של בדי גיא. אבל אם אין בדי גיא, אין את לד זפלין כפי שהם נשמעו. הפריה הדדית.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
2: מדבר.
1: שלום לך, מדבר תראלה ממפעל הפיס.
2: אתה תופסת אותי באמצע הישיבה.
1: אז אולי תצא.
2: לא, לא, אני בסדר.
1: אתה ממש בסדר?
2: כן.
1: ויש לידך כוס מים?
2: יש.
1: אתה תצטרך, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
2: טוב, אני באמת צריך
3: קוס מים. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Records, Black Boomers. כאן 88, אנחנו לשיר חדש ונהדר של מוניקה סקס, שהצטרפו לשוזין, שהפיק להם משהו קצת שונה ממה ששמענו מהם לאורך כל הקריירה למעשה.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: כישוף נגדי,
1: צמר סלעים בקירות, אבל אני עוד שומע
0: קצת השעות קריס מייפילד פה בסוף.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
8: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88, חזרנו מהפסקת פרנסה. אנחנו ל-The Tallest Man on Earth, שזה חתיכת שם במה לבן אדם אחד. אבל זה מה שהאיש בחר. ושנה שעברה הוציא שיר נהדר שנקרא Every Little Heart. קוראים לו קריסטיאן מצון במקור.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: יש לייפסטייל?
4: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: מבצע

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
4: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמה שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
6: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: הלאה.
1: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
2: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
3: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
0: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
4: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
0: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
5: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
0: רצינו לומר תודה.
6: תודה לכם.
7: תודה לכולכם.
8: תודה לכדורגל.
0: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו.
5: שער!
0: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
9: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
0: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
10: לא מאמין!
0: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Sorry I'm פיטר פרמפטון, שיר חדש שלו מלווה בגרנד נאש בקולות רקע. מתוך אלבום חדש של פרמפטון, וההתנצלות פה היא לנכדה שלו. I'm sorry I'm על העולם שאנחנו יהיה משאירים לדור שלה, לדורות הבאים. כאן 88, כאן תומר מולביטזון איתכם. נשתמע שוב מחר, והערב בשורשים.

תודה לך בן ג'וריני, הכי כיף לפתוח ככה עם דרמה גדולה ומרגשת. היי לכם, בוקר טוב, מקווה שגם אתם התרגשתם עכשיו מהשיר 4 דקות אחרי 11, כאן 88. אנחנו עם שעתיים של מוזיקה מופלאה שערך בן ג'וריני כאמור, אני טל ארגמן, ואנחנו אלה שיר חדש לזיו שעושה דרימפופ איכותי ומעניין, וזה נקרא כתר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.

0: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בשבוע שעבר דיברתי איתכם על הפסקול של City of Angels, שזה שיר שאני לא, סרט שלא ראיתי. אולי אני צריכה לראות אותו, באמת, הגיע הזמן. יצא ב-98 והיה לו פסקול מטורף. על מלאך שמתאהב באישה, בת תמותה. קיצר, השיר הזה נכתב והוקלט במיוחד לפסקול של הסרט הזה. והוא זכה להצלחה מסחררת, רק בזכות השמועות ברדיו. זה הייתה תקופה של קליפים, אבל לא נסע לו בכלל קליפ. אז זה לא היה ברור מאליו שאין קליפ. וואו, טוב, נמשיך באותה אווירה. עם סול סייברס, ביחד עם דייב גן, מדפש מוד, All of this and nothing.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
11: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השם, דקל קמילה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

יש איזו הרגשה שהיא נקסס, ומייקל הוצ'נס חזרו כזה לכותרות בזמן האחרון. אני מרגישה שזה בגלל הסרט על קיילי, שחלק נכבד שם מוקדש למערכת היחסים של קיילי ושל מייקל.

אז השיר הזה, Suicide Blonde, ממש נחטף בהשראת קיילי, כי הזוג היה צריך לצאת לפסטיבל סרטים, וקיילי צבע את השיער שלה לבלונד פלטינה, כי היא שיחקה בסרט שקראו לו מרד האוהבים, וזה נתן לו את ההשראה על השם של השיר הזה, אבל בניגוד לשם הפרובוקטיבי, ההתאבדות כאן זה הריגת השיער בעצם עם הבלונד הזה. כאן 88, עכשיו רולינג סטונס, שיר חדש, Jealous Lover.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל
8: בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
9: הלו,
8: בוקר טוב. אני יכולה לדבר בבקשה עם סגי?
9: מדבר סגיק.
8: היי, מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר הרלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
8: 500,000 שקלים.
9: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. סבו, זכינו בחצי מיליון שקל, אתה יודע? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
10: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה! עקצתם!
12: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
14: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקלט שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
15: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
14: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

וואו. אפילו יותר מצמרר היום, כמובן, השיר הזה, מאז שהוא היה, וגם כשהוא יצא הוא צמרר. לחיות ולא למות. קורין אלאל, שתישאר איתנו לנצח עם המוזיקה הבאמת מדהימה שהיא עשתה. ואנחנו חותמים שעה ראשונה שערך לנו בן ג'וריני, ויש לנו עוד שעה לא פחות טובה, תדעו לכם, כדאי לכם מאוד להישאר. אני טל ארגמן, ופטי סמית תיקח אותנו לשעה הבאה כאן 88.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: 88
0: עכשיו, טל ארגמן, כאן 88.

כמה בחורות הזדהו עם המילים של השיר הזה כשהוא יצא באלבום הבחורה של גרביץ', ואני מניחה שעד היום, יכול להיות שהבחורות האלה כבר מבוגרות יותר, אבל הן עדיין יכולות להזדהות עם זה. היי, צהריים טובים, 6 דקות אחרי 12, כאן 88, פתחנו שעה שנייה, שערך לנו בן ג'וריני, איזה כיף הולך להיות. תתכוננו. אני טל ארגמן, וזה דודו טסה. יאללה, הזנה טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
6: מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: אז במצב הנוכחי
4: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
6: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
4: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
6: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
4: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
6: תוך כדי הטקסט שלו, נרדם, וזהו.
4: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
7: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
4: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
8: זהו זה, ולא אחרת.
4: החמישייה הקאמרית.
9: Haven't the Jewish people suffered enough?
4: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
10: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה הדבר.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
12: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אתם מכירים את זה כשיוצא אלבום חדש לאומן, ואז כאילו פתאום מתגעגעים לדברים קודמים, ישנים, וחוזרים אחורה. אז במקרה של מדונה, לא צריכה לחכות לאלבום חדש כדי שזה יקרה. כי אני חורשת על מה שהיא הוציאה בשנות ה-80 וה-90. אבל פתאום התגעגעתי לדברים שהיא עשתה בשנות ה-2000, כן? אז היה את American Life, לא היה שם יותר מדי שירים שנשארים בלב, אבל השיר הזה כן, Nothing Fails, התגעגעתי אליו, ואני שומעת אותו די הרבה, והוא כל כך מקסים, כי הוא אינטימי כזה, ועדין, ופתאום הופך להיות דרמטי, וכיף, כיף לי, זכר בשיר הזה, הוא בתקופה הזאת שלה, שהיא הייתה רוחנית כזו, ואנחנו עכשיו אל שיר חדש, של אלדוס הרדינג, והוא נקרא One Stop.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: 720.
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

איזה יופי של שיר. כאילו הוא ממש לא נשמע חדש, אבל הוא חדש. Freaking Out, Dexter and the Moonrocks. כאילו יש תחושה שהרוק חוזר. טוב, לפחות אצלנו, מכאן 88. עכשיו אל משהו ישן שהתחיל, כאילו השיר הזה נכתב בהשראת אירוע ספציפי, שקרה בצפון אירלנד ב-1972, אירוע שנקרא יום ראשון עקוב מדם, שבו חיילים בריטים ירו והרגו 14 מפגינים לא חמושים למען זכויות אזרח, ויוטו הוציאו את השיר הזה בשנת 83, והם אמרו לא פעם שזה לא שיר... זאת אומרת, זה שיר אנטי-מלחמתי. ובעצם זה הקה של תסכול. ומה שקרה זה שהוא הפך לקודם כל אחד ההמנונים הכי גדולים והאהובים של הלהקה. וכשהוא היה מבוצע בהופעות, אז זה תמיד היה טעון. ועם השנים, פשוט המסר האוניברסלי הזה התרחב, וממש כולם יכולים...

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: צרפו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל, וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
13: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
15: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
16: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
15: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
17: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
18: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
13: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
19: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
13: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
20: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
13: רצינו לומר תודה.
21: תודה לכם.
22: תודה לכולכם.
23: תודה לכדורגל.
13: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
20: מה תגידו על זה?
13: תודה שצעקתם יחד איתנו.
20: שער!
13: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
24: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
13: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
20: לא מאמין!
13: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כל פעם שאני משמיעה השיר של הקרנבריז, בעיקר מהאלבום הזה, No Need to Argue, שזה האלבום השני שלהם, אז בא לי לספר לכם איך אמא שלי קנתה אותו בקלטת, היא הלכה לחנות המוזיקה בעיר שבו גדלתי וביקשה את הקלטת עם השיר הזה, ואז היא שמעה את זה באוטו, ואז אני לקחתי לה את הקלטת וכאילו היא הפכה להיות שלי, ו... איזה אלבום, כמה חרשתי עליו, ונכון שהשירים הכי מפורסמים אז של הקרנברי זה היו זומבי ואוטו מי פמילי, שבאמת כבודם במקומה מונח, אבל אני רוצה לומר לכם שאלו השירים הכי פחות מוצלחים באלבום, אז כדאי מאוד מאוד, מי שלא נחשף אליו עדיין, כדאי מאוד מאוד להזין לו ככה במלואו. זה היה 21 מתוכו, וזהו, אנחנו חותמים שעתיים. אני רוצה לומר תודה רבה לבן ג'וריני, שבאמת עשה לי את היום עם העריכה היפה שלו, ותודה לכם שהייתם איתנו, ותודה על התגובות. אני טל ארגמן, עוד מעט תהיו עם רוני ורטהיימר, ואנחנו נשוב וניפגש גם מחר ב-11 בבוקר, וזהו, שמרו על עצמכם בינתיים.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: 88
0: עכשיו, רוני ורטהיימר, כאן 88.

It's never too late. אהלן אהלן, צהריים טובים, כאן 88, יוצאים לדרך עם תוכנית הצהריים של יום שני. מעכשיו עד 4 אנחנו כאן, אבנר גורלי עורך את המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, וגם סיינה ספיירו, שיר חדש מבחירות האורחים שלנו. Material Lover. On a day that's wrong, but a day that's sunny. כי אף פעם לא מאוחר מדי. בתיאבון והזננים.

0: שלווה גדולה תיפול עליי. ככה בסוף יולי אנחנו עם שלווה קוסמי ועם רונה קינן, לחיות נכון. גם אנחנו כאן, תוכנית הצהריים, מנסים לחיות נכון, יוצאים עכשיו להפסקה ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
6: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל.
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: תוכנית הצהריים במסגרת מבצענו השלווה גדולה תיפול עליי. עכשיו אנחנו בדרך הביתה עם ליאון ברידג'ס.

יום יבוא 1972, מחזמר ישראלי, ועד שיבוא היום אנחנו סובלים מהחום. ויש לנו צל קטן בשבילכם, צל עץ תמר וגם אור ירח שזורח 1.25 אצלנו כאן 8.

כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. אנחנו עם חדשות, אפשר לקרוא להם טובות, או כן, טובות בהחלט. חדשות שבאות מלונדון, וזוהי אימנואלה. או אימנואלה. אימנואלה סטבסקי, עם הסינגל Hold It In. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

כאן, Not Going Anywhere. אנחנו הולכים אל להקת אמריקה. והשיר שמוקדש ל-Lonely People.

0: טדי דוחן, חדר משלי, לא לעצום אוזניים, ולעתום אוזניים, ולעצום עיניים, ובימים קשים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים עם מוזיקה טובה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע,

0: סיפור אהבה ישראלי.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
8: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
10: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: התחלה.
1: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: עכשיו גם השם מזורחת מעלינו, דן אורבך כאן עם Shine On Me.

ג'יימס ריי, על הביצוע המקורי של Got My Mind Set On You, 1962, מי שחידש את השיר הזה בסוף ה-80's היה ג'ורג' הריסון, כחלק מהתערבות עם ג'ף לין, שותפו וחברו. את השעה הראשונה של תוכנית הצהריים של יום שני, אנחנו מסיימים עם All Things Must Pass, אלבום הסולו המשולש של ג'ורג' הריסון מ-1970. מה עם החיים? פתרון אולי בשעה הבאה.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: 88
0: אתם על כאן 88.

סטיבי וונדר מרים לנו את האנרגיה בפתיחת השעה השנייה של תוכנית הצהריים של יום שני. אנחנו כאן כרגיל עד ארבע, כאן 88, וגם ניו גינאה עם סיליה קמני ועם מרצ'ה. שתהיה הזנה נעימה.

0: George Baker selection. שתים עשרה דקות אחרי שתיים, אתם על כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני, הפסקה קצרה ודפנה הרמוני תהיה כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: יש לייפסטייל?
7: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דפנה הרמוני, היא תיקח אותך. אנחנו מתקרבים ל-2:20 ומציגים לכם מישהי שאולי תיקח אותנו שנים ארוכות קדימה. סינגל בכורה של נעמי בניון. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. עם הרבה השראה משנות ה-80.

0: Steve Miller Band. Serenade for the Stars. מביא אותנו בדיוק למחצית הדרך של תוכנית הצהריים, סרנדה לשמש. 2:30 בדיוק, עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני. ליאם גלגר מחכה לנו כאן בצד ב' של התוכנית.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
4: מבצע

0: סלקום. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים, ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
7: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
8: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
9: אני מודה לממשלת שוודיה.
7: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
9: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
7: לקראת ההמראה אל הטקס, הגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
9: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
7: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
9: הוד מלכותו, הוד קום עמדכם, הוד מלאכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: גם אפרופו פרס נובל לספרות, for what it's worth.

מחבק את הלילה, צד ב' של תוכנית הצהריים של יום שני, ברי סחרוף, כמובן. 12 דקות ל-3. עכשיו נחבק את דנה ברגר שמחבקת את השלום. שיר שנכתב לפני עשור ואיכשהו נגנז ועכשיו יוצא לאור. כתב אותו אשכול נבו, דנה ברגר. הלחינה ושרה. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. אז בואו נאהב.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: 720! 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
12: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
2: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
3: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
1: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
4: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
1: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
5: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
1: רצינו לומר תודה.
6: תודה לכם.
7: תודה לכולכם.
8: תודה על הכדורגל.
1: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו. שער! תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
9: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
1: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
10: לא מה!
1: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לקראת סיום שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. יש לנו עוד תזכורת סקנדינבית, תוצרת רויקסופ, ומיד אחר כך שעה שלישית, דונגו.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: 88
0: אתם על כאן 88.

אהבה בכל שפה, בשבוע של ט"ו באב, שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שני, שנפתחת עם שיר אהבה אינדיאני ועם אלמה זוהר.

אנחנו כאן, כרגיל איתכם עד ארבע, עכשיו מראים לכם את הדרך עם Electric Zoo. Show me the way. הנה, זאת הדרך הבטוחה. שתהיה הזנה נעימה.

0: שלוש ורבע, אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני, הפסקה קצרה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט, בכל אולמות התצוגה של צ'רי, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

3:20 אצלנו כאן 88, גרסת Urge Overkill לשיר של ניל דיימונד מתוך פסקול הסרט הזכור לטוב Pulp Fiction. והנה אנחנו עם קווין מורבי, גיבור גיטרה ופולק עכשווי, עם הסינגל ג'אבלין. ועוד אחת מבחירות האורחים שלנו, תוכנית הצהריים של יום שני, כאן 88.

מוריסי, סוויט הד. אנחנו כאן, תוכנית הצהריים, העולם עבד מזמן, אבל אנחנו ממשיכים לנגן מוזיקה מכאן ומשם, עכשיו עם ועדת חריגים. ואנחנו נמצא אותו, את העולם שעבד, מבטיח.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: מבצע

0: התוכנית, סלקום.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בוש עם אין קאט גבהים, Wuthering Heights. 24 דקות ל-4, כאן 88. אנחנו עם לני קרביץ שבימים אלה בסיבוב הופעות באירופה, ערב באובר ארנה בברלין. מכיר לפחות שניים שהולכים להופעה הזאת הערב. If you want it, you gotta believe.

אנחנו מאמינים בני מאמינים וגם ילדי המלחמה הקרה. Cold War Kids שמוציאים עכשיו שיר שהוקלט למעשה, הוקלט ונכתב לפני כשני עשורים כשהוציאו את אלבום הבכורה שלהם. עכשיו לכבוד יום הולדת העגול הם מוציאים את There Goes the Night, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: The Chain הוא השיר שפותח את צד ב' של אלבום המופתי Rumors של Fleetwood Mac. זה השיר שסוגר את החלק הזה של התוכנית, כמעט 10 דקות ל-4, הפסקה אחרונה וגרנד פינל. כן, הפסקה.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה! עקצתם!
11: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
13: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
14: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
13: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Bjorn and John, them young folks. ואנחנו 3:55. מסיימים את תוכנית הצהריים של יום שני. תודה לאבנר גורלי, שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם, young and old folks, וכולם, על ההזנה ועל התגובות. קבי דסטה תהיה כאן, לא, סליחה, שיר הנאות, תהיה כאן עוד מעט. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין 1-4. נסיים עם רועי פרייליך והמתוקים רצח, קאבר לחברים של נטשה מהאלבום הראשון. המשך יום טוב, יאללה ביי.

אתם ואתן על כאן 88, יום שני שאין שני לו. כיף לסיים אותו ביחד. בן ג'וריני על המוזיקה, אני שיר הנאות. אנחנו עכשיו עם שיר חדש למוניקה סקס, כן כן. נשמעים פה כמו בסאונד של ה-70s, חוזרים להשפעות שלהם מפאנק. זה נקרא כישוף נגדי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: יש לייפסטייל?
6: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. חזרנו, גורילאז שרים על הארי המזוהם, דירטי הארי, דמות שגילם, קלינט איסטווד.

same as it ever was. The Talking Heads, Once in a Lifetime. כאן 88-421 עכשיו, אנחנו לדיוויד בואי מתוך לואו, טרילוגיית ברלין, כאן ממש אפשר לשמוע את זה. זה נקרא What in the World.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידה.
1: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מבצע

0: תנאי התוכנית, סלקום.
1: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס. אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ארז הלוי, 1984. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו עכשיו לשיר חדש של פיטר פרמפטון, מבקש סליחה מהנכדה של אוהל שנולדה בקורונה והוא לא יוכל לבקר אותה, אבל כנראה שיש פה בעצם בקשת סליחה קצת גדולה יותר ממי שכנראה תבלה את רוב חייה בלעדיו. חדש ויפה כאן אצלנו, זה נקרא I'm Sorry, אל.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל, וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: 720
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
13: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך.

0: שי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
1: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
3: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
4: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
2: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
5: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
2: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
6: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
2: רצינו לומר תודה.
7: תודה לכם.
8: תודה לכולכם.
9: תודה לכדורגל.
2: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
10: מה תגידו על זה?
2: תודה שצעקתם יחד איתנו.
10: שעה!
2: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
11: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
2: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
10: לא מאמין!
2: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
12: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קנגורו, הקול של סינדי שרפ מתוך אלבום הבכורה של This Mortal Coil, הסופר גרופ של האינדי הבריטי מה-80s. אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד, נעשה את זה עם פרוס ספרינגסטין, שיצעיד אותנו דרך הרחובות של פילדלפיה. כבר חוזרים עם עוד מוזיקה מעולה.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
2: 88
0: עכשיו, שיר הנאות. כאן 88.

לקי, רדיו עד מתוך אוקיי קומפיוטר, היי, כיף שאתם איתנו עם עוד שעה של מוזיקה מעולה שבחר בן ג'וריני. אני שיר הנאות, אנחנו עכשיו לשיר חדש של אידיוט, הצמד של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, ההרכב של נוגה ארז, אבל בלי נוגה ארז, זה מתוך האלבום השני שלהם, זה נקרא לא שמעתי כלום, מאוד רדיו עדי, וזו מחמאה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88, חזרנו. אנחנו עכשיו עם גלוריה פטי סמית, 1975, הגרסה שלה לשיר המקורי.

זה לא כשר. השריף לא אוהב את זה. Rock the Casbah, The Clash. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו ממשיכים את התוכנית שלנו היום עם קרח תשע, אוהד קוסקי, נועם רותם, כל החברים שרים על חבר אחר, אסף אמדורסקי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. עם מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
5: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
6: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
7: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
8: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית, ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: 90 שנה לשידור הציבורי. בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
13: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואחרי חנוכה.
12: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
14: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
12: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
15: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
12: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
16: אפגניסטן, no. Argentina, abstention. Australia, yes.
17: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
12: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

juxtaposed. Juxtaposed with you, super furry animals. בהתחלה הם רצו שהשיר הזה יהיה דואט, אבל כל האומנים שהם פנו אליהם לא היו מעוניינים, אז גרף ריס הסולן הקליט את השיר לבד, בגלל זה בחצי מהשיר הוא משתמש באפקט של וקודר על הקול שלו, כדי להישמע אחרת, כאילו הוא עושה דואט עם עצמו. קצת סכיזופרני, אבל זה עובד, זה נשמע טוב. כאן 88, אנחנו נשארים בתחומי הממלכה הבריטית. עם סופט סל. The torch.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן. מבצע

0: התוכנית, סלקום.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידע.
6: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
7: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
9: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקלט שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
10: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
9: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

וינוס איזה בוי, כאן 88, אנחנו מתקרבים לסופה של עוד שעה משותפת, אבל ממשיכים לשמוע ביחד את המוזיקה הכי טובה. אנחנו נסיים עם זיו פרשי, כבר כמעט עשור שהיא יוצרת בעברית ובאנגלית ומתקלטת מעולה, ועכשיו אנחנו נשמע שיר מתוך האלבום החדש שלה בעברית שנקרא לזכור לאהוב, זה נקרא כתר. דרים פופ, איזה כיף.

שירלי בסי שרה את הגרסה שלה ל-Love Story. היי, אתם ואתן על כאן 88, מסיימים ביחד את היום הזה, יום שני, שאין שני לו. אנחנו נשמע עכשיו את אלכס אמן, רק בן 26, אבל נשמע הרבה מכפי שנותיו. זה שלו חדש, נקרא Changes.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: יש לייפסטייל?
4: כן?
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זו הייתה שרלוט גינסבורג עם Time of the Assassin. עכשיו אנחנו עם אחד האינטרואים המפוארים של המילניום הזה. ירמי קפלן, כמה את צודקת.

אקו אנד בני מן. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו עכשיו לשיר מתוך Unknown Pleasure, זה אלבום הבכורה של Joy Division. איאן קרטיס כתב אותו בעקבות קירות עם אישה חולת אפילפסיה, שהיו לה התקפים קשים שהבהילו אותו, בעיקר כי שנה קודם לכן הוא גילה שגם הוא חולה באפילפסיה. זה Joy Division. השיר הזה נקרא She's Lost Control.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מבצע

0: התוכנית סלקום.
1: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
2: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצין במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. בואו שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יש מי שטוענים שזה הלהיט האחרון הלגיטימי של קולדפליי, יש כאלה שאומרים שאין להיט לגיטימי לקולדפליי, ושהם ממוסחרים וכן הלאה. אני אישית חושבת שהייתה להם תקופה מעולה, זה אחד השירים היפים מתוך ה-Speed of Sound. 7:45, כאן 88, אנחנו ממשיכים עם טוק טוק, It's My Life.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
2: לבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל

0: חיים כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
1: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
5: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
6: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
8: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: הלאה.
1: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
2: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
3: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
0: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
4: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
0: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
5: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
0: רצים לומר תודה.
6: תודה לכם.
7: תודה לכולכם.
8: תודה על הכדורגל.
0: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
3: מה תגידו על זה?
0: תודה שצעקתם יחד איתנו.
5: שעה!
0: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
9: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
0: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
3: לא מאמין!
0: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, מסיימים שלוש שעות יחד. תודה לבן ג'וריני שבחר את המוזיקה, אני שירה נאות. עמלי חביב פרגון תיקח את זה מכאן, ונראה שעומדת להיות לה שעה, וואו. כאילו ממש ממליצה להישאר איתה. אנחנו נסיים את שלוש השעות המשותפות האלה עם השיר החדש של גל דה פז. הוא נקרא Can't Die From Love. יאללה ביי.

עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן 88. 88.

שלום, ערב טוב לכם ולכן, כאן 88. שיר נחמה. רצועת הערב היומית שלנו, שבתקופה המבלבלת והמוזרה בה אנחנו חיים, נותנת איזה חיבוק ללב דרך האוזניים. הרבה אי-וודאות אופפת אותנו בתקופה הזאת, בימים האחרונים. אולי חידוש המלחמה עם איראן, ביטול הטיסה היא שכל כך חיכינו לה בקיץ, מועקה כזאת, וגם תכלס, הרבה מאוד תסכול וכעס. אז חשבתי שאולי כדאי לנצל את הפלטפורמה ולחזור אחורה בזמן לגיל עם הכי הרבה תסכול וכעס, שלי לפחות, אזורי גיל ההתבגרות, שנות האלפיים, הרבה עצבים, הרבה דמעות, צרחות, צהלות, המון דיסטורשן. אז יהיה פה מקבץ שירים שעבורי היו ועודם מההגדרה לשירי נחמה, מרוק אלטרנטיבי לפאנק דרך אימו עד לקצת רוק כבד גם. אז תוציאו את הסקייטבורד, תעלו באוב את הדודה הישנה היא ללמוד לנגן בטופים, תגבירו המון, ובואו נתחיל. אני עמלי חביב פרגון. וואו, איזה שעה מחכה לכם. לנו. ג'ימי איט וורלד, דה מידל.

מהלהקות המשפיעות בז'אנר הפופ-פאנק, תחילת 90's, בלינק 182, All the Small Things, אני אגיד בזהירות על הלהיט הכי גדול שלהם, מ-99, עם פשטות כמעט מכוונת כזאת בהשפעת והשראת הרמונס, שלושה אקורדים בלבד, C, G ו-F, אלא מה, וקליפ אגב, אייקוני, המלצת צפייה לאחר כך שודר בלי הפסקה ב-MTV, פרודיה כזאת על להקות הבנים של סוף ה-90's, ה-Backstreet Boys ו-NSYNC וכוכבות פופ כמו בריטני, חברי הלהקה כזה מחכים את התנועות הדרמטיות, את הבגדים הלבנים הבוהקים, את הריקודים על החוף, באמת אחד הקליפים הזכורים של אותה התקופה, עוד כשזה היה ממש דבר קליפים. שיר נחמה, כאן 88, אנחנו ממשיכים לעוד להקה שגדלה בצל הרמונס, The Offspring, אמנם הוקמו כבר ב-80's, אבל אנחנו נשמע את אחד הלהיטים המאוחרים יותר שלהם מ-2008, זה הגיע למקום הראשון במצעד הרוק האלטרנטיבי של בילבורד, נשאר שם משהו כמו 11 שבועות.

כיף, המשכנו בפופ פאנק, עברנו למחוזות האימו הנפלאים, פולאפ בוי, מתוך אלבום הפריצה, נגדיר אותו ככה, From Under the Cork Tree, Dance Dance, כאן 88, שיר נחמה, מלא בגילטי פלז'רס של גיל ההתבגרות, בצל כל הבלבול הזה שאנחנו חיים בו גם כרגע. בז'אנרים, תת ג'אנרים האלו של פאנק 2000, קצת קשה למצוא קולות נשיים, וזה די חבל, אבל אחד מהקולות המרכזיים שחייבים לציין, זה הקול של היילי וויליאמס מפארמור, שבאיזשהו מקום כזה ייצגה אותי כטינג'רית כעוסה וכמהה לגיטרות ודיסטורשן, ואת מיזרי ביזנס היא כתבה כשהייתה רק בת 17, על חוויה שהייתה לה בתיכון, עשתה דיס על מישהי שלקחה לה את הבחור, היום אגב היא ממש מתנערת מהשיר הזה, היו עליו הרבה ביקורות שהוא אנטי-פמיניסטי, ובקושי מנגנים אותו בשנים האחרונות הופעות. כחלק מהרנסנס של הרוק והפאנק רוק בשנים האחרונות במוזיקה הפופולרית, אוליביה רודריגו הוציאה ב-2021 את Good For You, שנחשב ללהיט הענק שלה, ובמקרה או שלא במקרה השיר הזה נשמע כמעט זהה במקצב ובמבנף שלו למיזרי ביזנס, והייתה כזאת מיני סערה ברשתות החברתיות, בעקבותיה כזה אוליביה רודריגו נתנה קרדיט רשמי להיילי וויליאמס וג'וש פרו, חבר פארמור, מה שהכניס להם לא מעט כסף וגרם גם לנוער החדש להיחשף לשיר האיקוני הזה, המנון פופ-פאנק נצחי, אחד השירים המזוהים ביותר עם העשור הראשון של המאה ה-21. פארמור, כמובן, זה מיזרי ביזנס, וזה הזמן להגביר.

קרמי אין, All Time Low, ממרילנד, ארצות הברית, להקה פחות מוכרת כאן בארץ, אלא אם כן אתם כמוני, חובבי האימו פופ, באמת הכי קלאסי שיש, כל חברי הרכב עם תספורות אימו כאלה, פוני, צד ארוך, כזה, שיער חלק, אתם יודעים, תחילת שנות ה-2000, כן, היום קצת פחות, קצת פחות עובד. כאן 88, כיף שאתם איתנו, איתי הערב, על שיר נחמה. אנחנו הלאה, לפאניק אט דה דיסקו, להקה שהתחילה כפרויקט של חברי ילדות, ועם השנים הפכה לפרויקט הסולו של הסולן ברנדון יורי, עד לפירוקה הרשמי והעצוב ב-2023. פופ-פאנק, רוק אלטרנטיבי, אלמנטים מאוד תיאטרליים כאלה של קרקס, של קברט. מי שחתום על הגילוי שלהם, אגב, זה פיט וונס מפול אאוט בוי ששמענו כאן קודם. על ההיט הכי גדול שלהם, בכלל, אחד השירים המזוהים ביותר עם תקופת האימו, הפופ-פאנק של ה-2000. אני כותב חטאים, לא טרגדיות, משפט הספר שמפו פלנט של דאגלס קופלנד, שם שמופיע כזה, What I write is not sins, I write tragedies. הלהקה פשוט הפכה את המשפט והפכה את זה ל... I write sins, not tragedies. Panic at the disco.

0: Killers עם Somebody Told Me, אמנם לא באימו ובפאנק, אבל לגמרי אין מה לעשות, עונה על ההגדרה של שירים שאני צורחת פה בפול ווליום, וגם שעשיתי בגיל 15. כאן 88, שיר נחמה, אנחנו להפסקה ושווים בכל הכוח ומבלוא הווליום.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
4: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים על 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר גמור.
5: יופי, איפה אני תופסת אותך?
6: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
5: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
6: לא נכון.
5: כן, כן.
6: לא נכון.
5: זה כן.
6: את מסתלבטת עליי.
5: לא, לא, ממש לא.
6: וואי, זה בא לי בוש בזמור.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל.
10: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
11: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
14: שמונה

אם חשבתם שנעבור את השעה הזאת בלי גרין דיי, אז טעיתם. קצת פאנק רוק בסיסי לנשמה המרה מתוך האלבום השלישי שלהם שנחשב לאלבום הפריצה. אחי טינג'ר עוסק באופן ישיר בהתקפי החרדה והפאניקה שמהם סבל הסולן בילי ג'ו ארמסטרונג בצעירותו. אנחנו שמענו את בסקי קייס. אתם מעטן על שיר נחמה כאן 88, והבטחתי קצת כעס, או יותר נכון קצת ונטינג. שחרור של קיטור. יהיה לנו עכשיו רצף של גיטרות, של דיסטורשנים שנכנסים עמוק ללב, נותנים לי לפחות הרבה מאוד נחמה. אז נשמע עכשיו את Alien Ain't Farm, קאבר ניו מטל, רוק אלטרנטיבי ללהיט המקורי של מייקל ג'קסון. זה נולד בכלל מהחימום שהלהקה נהגו לעשות לפני הופעות שלהם, שכלל את הריף האיקוני הזה, והקהל כל כך אהב את זה, שהם דרשו גרסה מלאה. מייקל ג'קסון בעצמו אישר את גרסת הכיסוי, ואפילו ציין בראיון שהוא ממש התאהב בה. אני בטוח התאהבתי. Alien Ant Farm, Smooth Criminal.

System of a Down, הארמנים אמריקאים BYOB, Bring Your Own Bombs, מחאתי, חזק, ביקורת חריפה על מלחמת עיראק והאליטה הפוליטית, מקווה שהווליום גם אצלכם היה על פול וצרחתם לפחות כמוני, אני חושבת שהתחרשתי באוזן אחת וזה היה לגמרי שווה את זה. כאן 88, שיר נחמה, שעה של חזרה לשנות ה-90 המאוחרות, תחילת 2000, וייבים של סקייטבורד, קוצים בשיער וג'ינס בגי נמוך מדי, הפסקה ושמעות.

0: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: יפה, אמרנו ביחד. כאן 88, אנחנו קוראים לסיום הזמן המשותף שלנו להיום בשיר נחמה, אבל אי אפשר לפסוח על השיר הבא. כל נשי נוסף ונדיר בז'אנרים האלו, לפחות בתקופה ההיא, אמילי ואבן אסנס, כמובן, משלבים כאן רוק אלטרנטיבי, מטל גותי, נו מטל, יחד עם משפעות קלאסיות, בזכות הרקע של אמילי כפסנתרנית קלאסית. זה הסינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה שלהם, שזכה לדחיפה עצומה אחרי שהופיעה בפסקול של הסרט דר דבל. חברת התקליטים ווינדאפ סירבה בהתחלה לשחרר את השיר רק עם הקול של אמי, והיא דרשה להוסיף זמר גברי כדי שהשיר יתאים לרדיו של אותה תקופה משום מה, והלהקה נאלצה להתפשר, הביאה את פול מקוי מ-12 Stones לבצע את חלקי הראפ, קולות הרקע, איך שתרצו לקרוא לזה, אני לא רוצה להגיד עד היום אם זה הוסיף או קלקל, מה שבטוח זה המנון ענק. Evanescence, bring me to life.

אני שרפתי את הרמקולים באולפן, כנראה. סליחה, אין מה לעשות. אבן אסנס מביאים אותנו לסיומה של השעה שלנו להיום. שיר נחמה, כאן 88. היה לנו מסע בשנות ה-90 ו-2000, בין פאנק רוק לאימו לרוק אלטרנטיבי, וגם קצת כבד, ובעיקר מסע לנעורים הכועסים, ותכלס בעיקר המשוחררים, שאני ממליצה אחת לכמה זמן לחזור אליהם לקצת, לפחות בווייב, באנרגיות, לשחרר קצת לחצים, לשאוף עמוק פנימה ולהוציא בצעקה מלווה בגיטרות. אני הייתי ועדיין עמלי חביב פרגון, תודה רבה שהייתם כאן איתי הערב. אנחנו נחתום. איך לא? עם המנון האימו הבינלאומי, הבלתי מעורר. My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. יש לייפסטייל? כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
17: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
19: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
8: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
19: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88. השעה בחסות...
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
0: עכשיו, שורשים, עם תומר מולביטזון. כאן 88.
4: I began to learn what the blues is. The blues means something. It's not just foolishness. Now, the blues means something. It goes to the heart.
5: שכחתי בעצמי את האות שלי. שכחתי איך הוא הולך.
7: תגידו אני מתארח בתוכנית של מישהו אחר ואני לא יודע שכך מתחיל האות שלי. תוכנית שמשודרת כל שבוע כבר המון זמן ועדיין לא זכרתי שיש פתיח. מצב קשה. ערב טוב לכם, כאן 88, כאן תומר מולביזון איתכם ועם שורשים, התוכנית שבכל ערב יום שני חוזרת לשורש של הכל, הבלוז, ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם אחרון המויקנים, נציג כמעט אחרון ומובהק לדור אנשי הבלוז שהיו שם בשיקגו בסוף שנות ה-50 כשהכל עוד בער. הוא לא היה חלק מדור המייסדים, מאני ווטרס, האולין וולף, ליל וולטר, ווילי דיקסון, אלו כבר עיצבו את הצליל החשמלי של הבלוז לפניו, אבל הוא היה חלק מהדור הצעיר שהם קלטו, עודדו והכניסו אל האולפנים ואל המועדונים. ג'ורג' בדי גאי נולד ב-30 ביולי 1936 בלואיזיאנה למשפחה של אריסים, מה שנקרא. בספטמבר 1957, בגיל 21, הוא הגיע לשיקגו כדי לחפש את האנשים ששמע בתקליטים, ובראשם מאני ווטרס. ובתוך זמן קצר הוא השתלב בסצנת הווסט סייד התחרותית, לצד נגנים צעירים כמו אוטיס ראש ומאג'יק סם. הוא הקליט ב-59, הוא הצטרף כבר לצ'ס רקורדס, ושם הוא הפך לא רק לאומן מקליט, אלא גם לגיטריסט אולפן שליווה כמה מהקולות שעיצבו את הבלוז של שיקגו. למעשה הוא קודם כל היה נגן אולפנים, ואחר כך הצליח לפרוץ בעצמו. הוא גם חבר לג'וניור ווילס, הקליט איתו את האלבום המהפכני הודו מן בלוז, הם הפכו לצמד, הקדשנו לכך ספשייל בשנה שעברה. בשנות ה-80, כמו רבים מאנשי הבלוז, הוא נעלם מהכותרות והתקמבק בענק בשנות ה-90, ומאז הוא ממשיך לשמור על הגחלת, כשסביבו כבר כמעט לא נותר איש שהיה שם כמוהו והכיר את כל האבות המייסדים. הקדשנו לו כבר כמה ספשיילים סביב כמה מועדים שונים, אז השעה הבאה פשוט תלך עם כמה מרגעיו המוזיקליים הגדולים, וכמה מהאנשים שהכי הושפעו ממנו. הנה הוא, יחד עם אריק קלפטון וצ'ק לבלו.

דומינוז בפילמור שנות ה-70, כאן 88 השורשים, אריק קלפטון, שהוא בעצם דרק, and the Dominos, מאוד הושפע מבאדי גאי, ומן הידועות היא העובדה שקרים, להקת קרים, הוקמה לא מעט בהשראת באדי גאי. אחרי הצלחה של קלפטון עם הבלוז ברייקרס, שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, הוא הרגיש שהוא מחפש את הצעד הבא, ובאוטוביוגרפיה שלו הוא סיפר שרגע מכריע היה כשהלך לראות את באדי גאי בהופעה בלונדון, ועל הבמה היו רק באדי גאי על גיטרה, ואיתו רק בסיסט ומתופף. והוא אומר, העוצמה הייתה אדירה. הוא כתב שבזמן שצפה בבאדי גאי הוא חשב לעצמו, ככה עושים בלוז, אני יכול לעשות את זה. והרעיון של להקה קטנה שמייצר צליל עצום, ועושה בלוז אותנטי, נולד שם אותנטי בעיני המתבונן, כן? או בעיני המייצר. בזמן קצר אחר כך הוא עזב את ג'ון מייל, חבר לג'ק ברוס וג'ינג'ר בייקר והקים את קרים, אחת הלהקות שהגדירו מחדש את גבולות הגזרה של הבלוז רוק. וכשהנדריקס הגיע לבריטניה, הוא ביקש מהמנהל שלו צ'אס צ'נדלר להקים טריו, זהה בהשראת קלפטון, שקיבל השראה מבאדי גאי, שבכלל ניגן בלונדון עם טריו, רק כי לא היה לו כסף לקחת להקה שלמה לסיבור הופעות טרנס-אטלנטי שכזה. זה היה פשוט זול יותר לבוא כטריו, לא כי ככה עשו את הבלוז בשיקגו, אבל זה מה שקלפטון חשב. הנה קרים. Strange Brew, גם שיר שגונב או שואב השראה מהביצוע של Buddy Guy וJunior Wells לאילה עולי ממה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: לתנאי התוכנית, סלקום. יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
6: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: כאן 88.

ג'ימי הנדריקס והג'אם המופלא שלו עם סטיב ווינווד. 15 דקות כמעט, הנדריקס האיש ששינה את השפה של הגיטרה החשמלית, אבל צריך לזכור שכל מה שהנדריקס עשה, הוא אסף מאנשים אחרים. הוא הביא ללב המיינסטרים העולמי, הלבן, מה שנקרא, את מה שהוא אסף משולי החברה האמריקאית, ממועדוני ההופעות לשחורים בלבד. התחלנו את התוכנית הזו סביב באדי גיא שיחגוג 90 השבוע, ובאוטוביוגרפיה שלו גיא מספר שבסוף שנות ה-60 אחרי אחת ההופעות שלו ניגש אליו מישהו ושאל אותו אם הוא לקח מהנדריקס את כל השטיקים שהוא עושה על הבמה. והוא כותב באדי גיא שהוא אפילו לא ידע באותו רגע מי זה ג'ימי הנדריקס. רק בהמשך הוא הבין שיש מישהו שהצליח לייצא לקהל הלבן את מה שהוא ואנשים כמוהו עשו כבר שנים. גם גיא לא המציא את זה, כן? הוא מזכיר אנשים כמו אייק טרנר ואל הוקר וג'וני גיטר ווטסון, נגנים שדחפו את הגיטרה למקומות חדשים. ואז הוא אומר, הנדריקס לקח את הרעיונות האלה רחוק יותר, עם עוצמה, עם חופש, ומגדלי מרשל שהפכו לחלק מהצליל שלו. בעיני באדי, ולא רק בעיני באדי, עובדתית, אבל פשוט בעיני באדי, אדם שהיה שם בזמן אמת, ג'ימי לא היה ברק שהופיע משום מקום, אלא חוליה שהפכה רעיונות של דור שלם, שקדם לו, למהפכה ששינתה את עולם הרוק. כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז, כאמור, גיא יחגוג 90 השבוע, אז נסיים איתו, ועם הוצאה חדשה מתוך הארכיון של ג'וניור ווילס ובאדי גיא, ניו יורק סיטי בלוז לייב 1978, זה אלבום הופעה, תיעוד של הצמד על הבמה במועדון שנקרא The Bottom Line בניו יורק מתחילת ינואר 78, והקטע הבא הוא בעיקר של באדי גיא שמבצע שיר שמזוהה עם בי-בי קינג, אבל ביצוע מפואר של 14 דקות, אז תישענו אחורה ותדמיינו שאתם שם בקהל.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג? פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
6: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
9: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר.
10: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
11: תלבטת עליי?
10: ממש לא.
11: אני בשוק.
10: לא יודעת שאת משתתפת בהגרלות?
11: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
12: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
14: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
16: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
2: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
3: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
1: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
4: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
1: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
5: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
1: רצינו לומר תודה.
6: תודה לכם.
7: תודה לכולכם.
8: תודה על הכדורגל.
1: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
3: ותגידו על זה!
1: תודה שצעקתם יחד איתנו.
5: שעה!
1: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
9: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
1: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
3: לא מאמין!
1: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: 88. עכשיו, כאן 88 הסקטים. כאן 88. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: כשג'ים מוריסון החליט לפרוש מהלימודים ולהצטרף ללהקת רוק, הוא כתב מכתב למשפחתו והתקן אותם בהתרגשות.
1: אביו האדמירל כתב לו בחזרה מכתב זוהם, על כך שהם אימן לו את הלימודים לחינם. הוא הזכיר לג'ים איך הוא מעולם לא טרח אפילו לשיר איתם באירועים משפחתיים ובחגים.
0: אפילו לא הלכת לשיעורי הפסנתר שרכשנו עבורך בילדות. מה לך ולמוזיקה? אני מפציר בך לזנוח את הרעיון הזה מכיוון שאתה חסר כל כישרון מוזיקלי.
1: אחרי המכתב, מוריסון ניתק כל קשר עם משפחתו.

0: כשהוא החל להתפרסם, הוא סיפר בראיונות שהמשפחה שלו מתה.
1: אפילו בביוגרפיה הקצרה והרשמית שצורפה כדי לקדם את אלבום הבכורה של הדורס, נכתב שג'י מוריסון יתום.
0: האם זו הייתה נקמה? עוד בדיחה מרושעת? או תחושה אמיתית שהוא בודד בעולם?
1: או שאולי זו פשוט עוד דרך של מוריסון להעצים את המיתוס שהוא ניסה ליצור.

0: היי, אתם מאזינים לפרק השלישי של מוריסון, מיני סדרה אודות ג'י מוריסון לציון 50 שנה למותו. אני תומר מולבידזון.
1: ואני גיל מטוס. הדורז אמנם נזרקו ממועדון ההופעות החשוב ביותר בלוס אנג'לס, אבל כבר היה להם חוזה ביד. ובסוף שנת 1966 הם סוף סוף נכנסו לאולפן ההקלטות.

0: כשג'ק הולצמן, הבעלים של חברת התקליטים אלקטרה, צפה בדורז, מופיעים בוויסקי הגוגו, רגע לפני שמפטרים אותם, עמד לצידו המפיק פול רוטשילד.
1: ב-1966 הוא הפיק את East West של הפול בדרפילד בלוז בנד, אלבום פורץ דרך בהתפתחות של הרוק הפסיכדלי והבלוז.
0: לימים רוטשילד יעבוד עם ניל יאנג וג'וני מיטשל. הוא יפיק גם את פרל המופתי של ג'ניס ג'ופלין, שהיה לאחד האלבומים המצליחים והחשובים של שנות ה-70.
1: ולמרות כל הרזומה המרשים הזה, רוטשילד מזוהה קודם כל כמפיק האגדי של הדורז. הוא הפיק כמעט את כל האלבומים שלהם, והדורז הגדירו אותו כחבר החמישי בלהקה. באופן מפתיע, לפחות בהתחלה, הוא בכלל לא התרשם מהם.
0: אבל רוטשילד בדיוק השתחרר משמונה חודשים בכלא, לאחר שנתפס עם מריחואנה. לא היו לו הרבה אפשרויות אחרות.
1: הוא והולצמן חשבו שזה סימן טוב שהלהקה מעזה לבצע את אלבאמה סונג, שיר מתוך אופרה.
0: העובדה שהדורס ביצעו שיר כזה גרמה להם להבין שיש כאן להקה שמסוגלת לקחת שלל סגנונות ולגרום להם לעבוד יחד, בהקשר אחד.
1: וזה בדיוק מה שרוטשילד דחף את הדורס לעשות באלבום הבכורה.
0: השיר הראשון שהוקלט לאלבום הושפע מאוד מזרם הבוסה נובה שנולד בברזיל והחל לכבוש את העולם.
1: הבוסה החדשה בפשטות הייתה מפגש בין ג'אז לסמבה רגועה עם דגש על ההרמוניה. המקצב הלטיני וכלי הקשה שאפיינו את הסמבה לקחו צעד אחורה.
0: המתופף ג'ון דנזמור לקח את המקצב הזה הישר לתוך עולם הרוקנרול.
1: ריי מנזרק התיישב על המקצב. בעזרת אורגן ההמון שלו הוא חיכה את ריי צ'ארלס שהושפע בעצמו ממקצב הממבו.
0: הגיטרה החשמלית של קריגר נכנסה עם ריף גיטרה שהוא השאיל משיר אחר שפול רוטשילד הפיק. הגרסה של The Paul Butterfield Blues Band לשיר Shake Your Money Maker.
1: כמה שניות אחרי כבר נכנס השאמן מוריסון. בעזרת שיר אהבה הוא דוחק בנו לפרוץ את דלתות התודעה.

0: השיר נבחר להיות הסינגל הראשון של הדורס, אבל הייתה רק בעיה אחת.
1: באותם ימים לא יכולת לשיר על שימוש בסמים ברדיו באופן כל כך ישיר. כך זה נשמע בהקלטה המקורית.
0: ולכן הוחלט לחתוך את מוריסון בכל פעם שהוא שר את המילה היי, וכך זה נשמע באלבום.
1: זו לא תהיה הפעם היחידה שהדורז התבקשו לצנזר את עצמם, אבל הפעם זה לא עזר.
0: Break on Through לא הצליח לפרוץ לצד הגבוה של המצעדים. למעשה הוא נתקע אי שם במקום ה-126 למרות הניסיונות הנואשים של הלהקה לקדם אותו.
1: תחת שמות בדויים הם התקשרו מאות פעמים לתחנות רדיו וביקשו לשמוע את הסינגל החדש של הדורז. בשלב מסוים כבר עלו עליהם וביקשו שיפסיקו להתקשר.
0: אגב, כשנה לפני שהדורז הקליטו את Break on Through, להקת דם של ון מוריסון, מי שג'ים מוריסון העריץ, הוציאו את One Two Brown Eyes. אז לפעמים לא צריך להיות מקורי, אלא פשוט לעשות את זה טוב יותר.
1: לצידו של המפיק רוטשילד היה באולפן טכנאי ההקלטות ברוס בוטניק. בוטניק עבד גם עם להקת לאב שהדור זה הריצו והפיק את אלבום המופת של ה-Forever Changes.
0: ביחד רוטשילד ובוטניק עזרו לדורס למצוא את הסאונד הייחודי שלהם באולפן. בזמן קצר הם הפכו אותם מזה לזה.
1: באולפן ההקלטות דעתו של רוטשילד השתנתה מהר מאוד והוא וג'ים התחברו. יחד עם בוטניק הוא עזר למוריסון למצות את הפוטנציאל שלו כזמר שיכול לעשות עם הקול שלו כמעט הכל.
0: מוריסון עבר מ-0 ל-100 בשנייה ולהפך. הוא צעק, לחש, שר בקול בטוח, הטיף ומלמל. בקריסטל שיפ, הבלד האלמותית של האלבום, הוא הביא לקדמת הבמה את אחת ההשפעות הכי גדולות שלו. I've got you under
1: my skin. זה אולי לא בולט לאוזן מיד, אבל הקרונר פרנק סינטרה השפיע על המון מוזיקאים שפרצו בשנות ה-60. דיברנו על ההשפעות שלו בהסקט על מרווין גיי ואפילו על ג'ימי הנדריקס, וגם כאן אנחנו פוגשים את סינטרה.
0: To croon באנגלית זה לשיר ברכות ובעצבות. עם המצאת המיקרופון, זמרים לא נאלצו יותר לשיר בקול חזק שנשמע בכל העולם ללא הגברה. כך פרצו הקרונרים ששלטו ביצירה האמריקאית הלבנה עד אמצע שנות ה-50. In the wee small hours of the
1: morning while the whole world... מוריסון רצה להיות הפרנק סינטרה של הרוק, ובמובן מסוים הוא הצליח במשימה. טכנאי ההקלטות בוטניק סיפר שבמפגש הראשון עם מוריסון באולפן הוא הראה לו את המיקרופון שישמש אותו. מוריסון קפא במקום. זה המיקרופון של פרנק סינטרה, הוא אמר. Before you slip
0: into unconsciousness. מוריסון המשורר, חובב הקולנוע, נכנס בכל שיר באלבום לתפקיד אחר. גבר מאוהב, מטיף, פילוסוף, נביא או מאהב שמתגנב מהדלת האחורית בבלוז של האולינג וולף.
1: מהאלבום הראשון ועד האלבום האחרון ובמיוחד על הבמה, הבלוז היה חלק גדול מה-DNA של הדורז. שירים כמו Little Red Rooster ו-Back Door Man היו רק חלק מהקלאסיקות שמוריסון לקח והטעין מחדש באנרגיה הפרועה והאמינית שלו.
0: כשהדורז נכנסו לאולפני Sunset Sound בהוליווד כדי להקליט את אלבום הבכורה שלהם, כבר היו להם מספיק חומרים לשני אלבומים. שירים ששיקפו את שלל ההשפעות שלהם. אפילו מז'אנרים חדשים שרק החלו להתאבות.
1: הפאנק של ג'יימס בראון הפך אצל הדורס לסול קיצ'ן.
0: אגב, זה אחד משני שירים בלבד שבהם יש בסיסט אמיתי באלבום הבכורה של הדורס. בכל זאת, השיר בהשפעת פאנק.
1: ההקלטות של האלבום הראשון זרמו די בקלות. אחרי קילומטראז' מכובד של הופעות, הדורז הגיעו מוכנים. רוב האלבום הוקלט חי באולפן בשישה ימים בלבד.
0: אבל כשמוריסון בתמונה, שום דבר לא הולך חלק. וכשמוריסון על LSD, העניינים החלו לצאת משליטה.
1: באחד הערבים מוריסון היה דלוק מדי כדי להמשיך להקליט. הלהקה החליטה לסיים את הסשן ולהתפזר הביתה. אבל מוריסון החליט לחזור לאולפן לבד. הוא טיפס על השער, נכנס פנימה והתחיל להשחית את המקום. הוא ריסס את האולפן עם הטף לכיבוי אש ופיזר את האפר מהמאפרה.
0: ייתכן שתחת השפעת ה-LSD, האורות האדומים באולפן גרמו לו לחשוב שהמקום עולה באש. כמה שעות אחרי, הבעלים של האולפן הגיע וגילה את הנזקים. הוא התקשר לרוטשילד המפיק וסיפר לו שמישהו השחית את המקום.
1: רוטשילד, שכבר הבין במי מדובר, בחר להגיב בהתעממות. אבל אז הבעלים של האולפן אמר לו שהוא מצא במקום אגף אחד ושאפשר פשוט לברר למי הוא שייך. רוטשילד נענח, ובסופו של דבר חברת אלקטרה שילמה את הפיצויים.
0: התסכול של מוריסון נבע מהניסיון להקליט את The End באופן כזה שידמה את הספונטניות של המופע החי. הטקס הארוך שבו מוריסון לוקח את המאזינים לצד האפל היה חייב להיות חי באולפן בדיוק כפי שהוא נולד על הבמה.
1: כדי לגרום למוריסון להרגיש בנוח, הוחלט לחבות את כל האורות באולפן וליצור אווירה של הופעה. בסופו של דבר, The End הוקלט בהעתק אחד, כולל הטקסט האדיפלי שנולד בהופעה בוויסקי הגוגו.
0: גרסת האולפן של השיר נמשכה כמעט 12 דקות וחתמה את אלבום הבכורה של הדורס. היא גם שיקפה את הייחוד שלהם לעומת רוב הלהקות שמזוהות עם הגל האיפי של שנות ה-60.

בשונה מרוב הלהיטים של התקופה, הדורס כמו הרולינג סטונס והוולווט אנדרגראונד הביאו איתם משב רוח קודר, גותי ואפל. This is the end, beautiful friend. התנועה ההיפית העדיפה לא לספק תשובות לצד השני של החלום, לחלק האפל בחיים. הם בחרו להתמקד ב-Peace and Love ו-Flower Power. מוריסון והדורס, לעומת זאת, לא חששו לכבות את האור. הרבה לפני שמישהו הבין בכלל לאן הכל עתיד להידרדר.

0: לספטמבר 66, הדורס השלימו את הקלטת האלבום שיצא בינואר 67. אחרי הכישלון של הסינגל הראשון Break On Through, הגיע הניסיון השני לפרוץ.
1: גרסת האולפן של השיר, שנמתחה על פני כשבע דקות, לא עמדה בסטנדרט של סינגלים באותן שנים. היא הייתה ארוכה מדי. לכן בחברת אלקטרה החליטו לקצר את השיר לשלוש דקות כדי שיתאים לרדיו. הדורס לא אהבו את זה, אבל הם החליטו לשחק את המשחק, וזה השתלם.
0: המילים של רובי קריגר שכתב את מרבית השיר, פתיחת הקלידים הג'אזית והאלמותית של ריימן זרק, המקצבים הלטינים של דנזמור והתשוקה של מוריסון הציתו את האש שחרכה את המצדים. Light My Fire טיפס למקום הראשון ורק שיר אחד הצליח להוריד אותו משם. All You Need Is Love של הביטלס. בזמן של לנון ומקארטני שרו על אהבה, מוריסון שר על תשוקה, מוות וסקס. וגם הפעם, המילים של מוריסון שוב סיפחו את העניינים.
1: בספטמבר 1967, הדורס הוזמנו להתארח באחת מתוכניות הטלוויזיה הגדולות והמצליחות. כל ארצות הברית צפתה במופע של אד סליבן. זו הייתה מדורת השבט. אלוויס פרץ אחרי שהוא התארח שם ב-1956, והביטלס כבשו את אמריקה דרך אמריקה ב-1964.
0: אבל מאחורי הקלעים, המפיק של התוכנית ביקש מהדורס לשנות את השורה Girl, we couldn't get much higher. ולשיר במקום Girl, we couldn't get much better. מוריסון הסכים.
1: בעיצומה של תוכנית לכל המשפחה, שבה אד סליבן המבוגר והמחויית דיבר עם להטוטן, קומיקאי ורקדן סטפס, הוא הציג את הדורס.
0: חברי הלהקה היו לבושים בבגדים מחוייתים, החופנתיים, עם שיער מסודר ומסופר. הם עמדו מאחורי מוריסון שלבש מכנסי אור שחורים צמודים עם החגורה האיקונית שלו, ז'קט אור שחור על חולצה מקופטרת שידע ימים טובים יותר.
1: השרבולים המלוכלכים שלה שאיבדו את צבעם המקורי בצבצו מחוץ לשרבולי הג'קט בכל פעם שמוריסון חיבק את המיקרופון וקירב אותו לשפתיו. הזמר שעד לפני רגע התבייש להישיר מבט לקהל בהופעה, השיר מבט למצלמה והפך בשנייה לכוכב ולסמל סקס.
0: השיער שלו היה ארוך ומבולגן, אבל הוא נע בזהירות על הבמה, לא מתגרה במצלמות שבעבר צילמו את אלוויס, מנענע את האגן ומזעזע את אמריקה.
1: אבל הזעזוע של אמריקה השמרנית לא יהיה הפעם מתנועות הגוף, אלא מהטקסט. מרגע האמת, בשידור החי, מוריסון שר את המילים המקוריות.
0: זה לא הייתה בהכרח התרסה כפי שמוצג בסרט המיתולוגי של אוליבר סטון על הדורס. ייתכן שמרוב התרגשות, מוריסון פשוט שכח לשנות את הטקסט.
1: סליבן הניסר לא לחץ את ידו של מוריסון בסיום ההופעה. מאחורי הקלעים, ההפקה זעמה. כשנאמר למוריסון שהם לעולם לא יחזרו להופיע בתוכנית של סליבן, הוא השיב, היי, הרגע הופענו בתוכנית של סליבן.
0: כמעט 50 שנה אחרי, ספריית הקונגרס האמריקאית תכניס את Light My Fire למאגר ההקלטות הלאומיות החשובות של האומה.
1: אבל אז, אחרי השידור, במאות אלפי בתים ברחבי ארצות הברית ישבו הורים מודאגים. הם היו מזועזעים בזמן שהילדים שלהם רצו לחפש את התקליט של הדורס.
0: אלבום הבכורה של הדורס הוא אחד מאלבומי הבכורה המצליחים והחשובים בהיסטוריה. הוא היה מדריך לכל בני הנוער שהתפקחו וחיפשו עצמאות מההורים שלהם ומדרך החיים הישנה.

0: ב-1967, הדורז היו אחת הלהקות החמות בארצות הברית, ומוריסון עבר לגור באחד המקומות הכי טובים להיות בהם באותם ימים.
1: על הגבעות של הוליווד בלוס אנג'לס נמצאת שכונת לורל קניון, מעין קיבוץ שנמצא בלב העיר הגדולה.
0: בשנות ה-60 המאוחרות, שכונת הלורל קניון הפכה לבועה של תרבות הנגד. מוזיקאים כמו פרנק זאפה, מאמאס והפאפאס, בריאן ווילסון מהביץ' בויז, ג'וני מיטשל, קרול קינג ועוד רבים עברו לגור באזור הפסטורלי הזה.
1: באחד הימים שלו שם, קריגר ודנסמור באו לבקר. מוריסון היה במצב רוח מדוכדך והם יצאו יחד להליכה בשכונה.
0: תוך כדי הליכה והתבוננות בעוברים ושבים, מוריסון כתב את אחד הלהיטים הבאים של הדורז.
1: כמו אלבמה סונג, גם People are Strange מבטא את הצד התיאטרלי יותר של הדורז, את ההשפעות הקברטיות והאירופאיות שלהם.
0: הסאונד שמנזרק הביא ללהקה עם האורגן שלו נשמע כמו קרנבל ילדותי, ובו זמנית כמו פסקול של סרט אימה.

0: עטיפת האלבום הבא של הלהקה תשקף בדיוק את זה.
1: בניגוד לעטיפת האלבום הראשון שבה רואים את ארבעת חברי הדורס, בעטיפת האלבום השני רואים קבוצה של נגני רחוב במנהטן.
0: האזכור היחיד לדורס נמצא ברקע, בפוסטר של הלהקה שתלוי על אחד הקירות. העטיפה של Strange Days הייתה שונה ומוזרה ברוח הכותרת של האלבום והשירים שהיו בו.
1: חלקם נכתבו לפני שהלהקה הוקמה, כמו My Eyes Have Seen You וכמובן Moonlight Drive, שג'ים שר לרי על החוף באותו רגע גורלי.
0: אבל היו עוד שירים חדשים של מוריסון שנוצרו בלורל קניון, לא מעט בהשראת מי שחיה איתו שם. האהבה הגדולה ביותר שהייתה בחייו הקצרים.
1: פמלה קורסן הייתה ביתו של מנהל תיכון ממחוז אורנג' בלוס אנג'לס. היא הייתה בת 19 כשהם הכירו בחוף של שכונת וניס בלוס אנג'לס, ומוריסון שאב אותה לתוך העולמות שלו, לשירה ולחומרים הפסיכדליים.

0: התמכרה גם להרואין, ומוריסון לא אהב את ההתמכרות הזו. היא ניסתה להסתיר ממנו את השימוש שלה בסם. הוא הרגיש רגשות אשם על כך שגרר אותה לעולם הזה.
1: המתחים האלה יצרו ריבים רבים וקשים. ולמרות שהם לא היו מונוגמים, הם התנקמו זה בזו בעזרת אנשים אחרים.
0: אפילו שמוריסון היה עם מאות נשים, אל פמלה הוא חזר שוב ושוב. הוא טען שהם בני זוג קוסמים, Cosmic Mates.
1: פמלה גם תהיה זו שתשעה עם מוריסון בפריז ב-1971, בלילה האחרון לחייו. העדות שלה במשטרה והסיפורים שלה התרימו לשמועות ולקונספירציות הרבות שעדיין הופפות את המוות שלו.

0: בתוך החיים הכאוטיים של מוריסון, פמלה הייתה המשפחה היחידה שלו.
1: מהמשפחה הביולוגית שלו הוא כאמור בחר להתנתק.
0: בזמן שהתמונה הענקית של מוריסון התנוססה על שלט חוצות בלוס אנג'לס, בפעם הראשונה שבה אלבום רוק קודם בדרך הזו, למשפחה שלו לא היה מושג.
1: אחיו של מוריסון האזין לסינגלים של הדורס שוב ושוב, בלי לדעת בכלל שזה ג'ים. רק כשהאלבום יצא, הוא התחיל לחשוד שהבחור על העטיפה ממש דומה לאחיו הבכור. כשהוא סיפר והראה לשאר בני המשפחה את העטיפה, אמא שלו התקשרה לחברת אלקטרה וביקשה את פרטי ההתקשרות של בנה. היא נאלצה להוכיח להם שהיא אכן אמא שלו ושהיא לא מתה.
0: בשיחת הטלפון שלה עם בנה, היא נספה בו על כך שלא שלח מכתבים, והוא הזמין אותה להופעה של הלהקה בוושינגטון. היא ביקשה שינסה להגיע לערב חג ההודיה, והוסיפה, רק תעשה לי טובה גדולה. אתה מכיר את אבא שלך, תסתפר לפני שאתה מגיע.
1: מוריסון אמר לה, ביי אמא, וניתק. שאר חברי הלהקה היו בחדר בזמן השיחה. אחרי שמוריסון נניח את השפורפרת, הוא אמר לנוכחים בחדר, אני לא רוצה לדבר עם האישה הזו יותר לעולם.
0: במאי 1967, עוד לפני ההופעה המפורסמת אצל אד סליבן, הדורס כבר היו באולפן. הם עבדו על האלבום השני וזכו לקבל עותק של האלבום החדש של הביטלס, חודש לפני כולם.
1: הביטלס כהרגלם עמדו להטיל פצצה שתשנה את עולם המוזיקה.
0: האלבום סארג'נט פפר שם את אולפן ההקלטות במרכז היצירה, כמעין כלי נגינה נוסף.
1: כשהאלבום יצא הוא כבש את המקום הראשון במצעדי המחירות, והאלבום היחיד שכמעט עקף אותו היה אלבום הבכורה של הדורז.
0: באלבום השני שלהם הדורז גם רצו לקחת חלק בחגיגה. הפעם היה להם יותר תקציב, זמן וציוד מתקדם.
1: האלבום הראשון הוקלט מהר והביא את האנרגיה הגולמית של הדורז בהופעות. הפעם הם היו נחושים לבחון גם את גבולות האולפן.
0: הם אמנם לא הגיעו לרמת ההפקה של הביטלס, אבל כבר בשיר הנושא Strange Days, הם פרצו דרך עם אחד השימושים הראשונים שנעשו בסינתסייזר מוג.
1: קולו של מוריסון נדהד דרך הכלי החדש, הישר אל סלילי ההקלטה, ומשם לאוזני העולם כולו.

0: השיר הציג את הגל האיפי שהחל לכבוש את העולם דרך עיניהם של מי שכונו אז סטרייטים, כלומר כל מי שאינו איפי. פסגת האלבום הגיעה בסוף. כמו די אנד, גם הפעם הדורס בחרו לסיים את האלבום בשיר ארוך, שיר של 11 דקות. וגם הפעם מוריסון בן ה-23 שר על הסוף, על הסוף של המוזיקה ועל הסוף של החיים.
1: כמו טרגדיה יוונית, האפוס When the Music's Over מחולק לחמישה חלקים, והוא אחת מהפסגות של מוריסון כמשורר.
0: וכמו דמות טרגית, מוריסון החל להידרדר כבר בשלב מוקדם בחיי הדורס.
1: בימים שהם לא עבדו באולפן או הופיעו, הוא ופמלה היו יוצאים לבלות. מוריסון היה משתכר עם אנשים זרים עד כדי אילפון.
0: הוא היה עולה לבמה באמצע הופעות של אחרים ללא הזמנה. מחוץ להופעות הוא היה מטפס על גג של מכונית ומנסה להישאר אליה בזמן שהיא דוהרת בסנסט סטריפ של LA.
1: ההתנהלות הזו החלה להשפיע על ההקלטות. באחת הפעמים הוא נעלם לחברי הדורס ל-24 שעות.
0: הם לא חיכו לו והקליטו את When the Music's Over בלעדיו.
1: הוא רצה להקליט את השיר חי באולפן עם כל הלהקה, כמו שדאנד הוקלט, אבל אחרי שכנועים רבים הוא נאלץ להתפשר ולהקליט את הקולות בנפרד.

0: בתיאור של ההקלטה של השיר, ריימונד זרי כתב באוטוביוגרפיה שלו שלא פלא שהממסד פחד מהדורס. הממסד שכידוע הרגיש מאוים מתרבות הנגד בכלל.
1: כמו בספרים שמוריסון קרא בילדותו, הדורס חגגו את דיוניסוס, את אי הרציונליות, את אובדן השליטה ואת המוזיקה כאומנות הנשגבת ביותר.
0: המוזיקה היא מקור החיים, האש והחבר הטוב. היא הדבר היחיד ששווה לחיות עבורו. וכשהמוזיקה נגמרת, לחיים אין משמעות.

0: אלבום Strange Days יצא ב-25 בספטמבר 67, 8 ימים אחרי שהדורס הצבנו את אד סליבן.
1: המבקרים טענו שהוא חלש יותר מהאלבום הראשון, והוא גם מחר פחות ממנו.
0: אבל ההצלחה של הדורס לא נעצרה לרגע. להפך, היא הגיעה בפתאומיות ועמדה לחנוק אותם.
1: האזנתם לפרק השלישי של מוריסון, מסדרה מבית כאן 88 הסקטים, אודות ג'י מוריסון לציון 50 שנה למותו.
0: פרקים נוספים והסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן.
1: אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסקטים.
0: רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסקט.
1: את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי.
0: תודה לאור בן אסולי, מיטל ברגמן, נוגה קליין, סיוון טאטי, אופרי גופר, אופרי מקוב ועינב יעקובי.
1: תודה מיוחדת למוזיקאי וחוקר התרבות ירון בן עמי. אני גיל מטוס.
0: ואני תומר מולביטזון. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

0: כאן 88. גם באתר וביישומון כאן. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מבצע

0: התוכנית סלקום.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
5: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
6: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
7: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
13: שמונים ושמונה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: 720
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: יש לייפסטייל?
6: כן.
8: לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
10: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
12: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
13: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
14: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
0: כאן 88.
2: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי. עורך בן ג'וריני.
2: 88.
0: כאן 88.

life should be. In the mornings, I go for

What exactly do you fear? I don't know.

hypnotized.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
2: מגנזיום ביסקליצים.
3: מה?
2: השם לא ברור?
3: ברור שאלטמן.
2: חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: 720! 720
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-AIG.
4: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
10: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
11: תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
0: כאן 88.

עדיין סובלים מדבר כזה או אחר, ומצליחים לעצור מטרה חדשה ורודפים אחריה, והחיים הם איזשהו באמת רצף של דאגות וטרדות ומחלות ובעיות.

אדם לאורך החיים מציבים לעצמם הרבה מאוד מטרות שונות ומשונות. הם רוצים כוח, הם רוצים עושר, הם רוצים ידע, הם רוצים לבנות משהו, הם רוצים לעשות משהו, והם רודפים אחרי המטרות שהם מציבים לעצמם, וסובלים מהרבה מאוד מצוקות ודאגות וכישלונות בדרך, והרבה פעמים לא משיגים כל החיים את מה שהם רוצים. וגם כשהם משיגים סוף סוף את מה שהם רוצים, גוטם ראה שהם לא מסופקים מזה, הם עדיין סובלים. הם עדיין סובלים מדבר כזה או אחר, ומציבים לעצמם מטרה חדשה ורודפים אחריה, והחיים הם איזשהו באמת רצף של דאגות וטרדות ומחלות ובעיות, שרצים, רצים, רצים, רצים, רצים, ובסופו של דבר...

אינטר אלקום הזה כסף לך להזדיין. אינטר אלקום הזה כסף לך להזדיין. בבקשה אינטר אלקום הזה כסף לך להזדיין. בואה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
12: Crosby, Stills and Nash, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Crosby, Stills and Nash 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Crosby, Stills & Nash. Crosby, Stills & Nash, 1969.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
4: מבצע

0: התוכנית סלקום.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: על חבל דק, אירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
6: סימנדה 1972.

0: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
10: מק דמרקו, סלד דייז, 2014.

0: Hi guys, this is Mac. Thank you for joining me. See you again soon. Bye-bye.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אלון עדר ולהקה, השמרנים שוב באופנה, 2017.
3: אלון עדר ולהקה, השמרנים שוב באופנה.

0: כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: רוקפור, בחזרה לשבלול, 1996.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הרי נילסון, נילסון שמילסון, 1971.